0: Que importante ten sido no pasado e seguramente terá no futuro e no presente a curiosidade no mundo da ciencia. Por eso esta sección chamase Curiociencia, porque cando temos curiosidade temos tamén interese por aprender cousas novas e por tratar de resolver algunhas dúbidas que se nos poden aparecer na mente, non? Así que saudamos, como todas as semanas, o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Hai un tema do que se está a falar moito nos últimos días que ten que ver cos dinosaurios, porque descubriron en Teruel restos do que parece ser o primeiro Diplodocus, non? Localizado fora de Norteamérica. Cando falamos do Diplodocus, para que a xente teña imaxe na cabeza, é como bastante fácil, porque digamos é como case o prototipo de dinosaurio, non?
1: Sí, é unha das imaxes máis recoñecibles do mundo dos dinosaurios. É un animal, foi un animal, porque xa non existe, sí, lógicamente, enorme, 25 metros dende a cabeza a punta da cola. Isto ven ser máis ou menos, se se puxera de pé, pois chegaría ata o oitavo piso dun edificio moderno, non? E herbívoro, e atopouse por primeira vez, pois, prácticamente a finais do século XIX, no estado de Colorado, en Estados Unidos, na lendaria formación Morrison, como se chama, a este xacemento, onde saíron moitos os dinosauros que hoxe coñecemos, por exemplo, tamén grazas a películas como o Parque Jurásico, e do Xurásico eran estes dinosauros, xa que viviron na Terra hai 155 millóns de anos, máis ou menos.
0: E, polo tanto, ata o momento, tiñamos restos identificados de Diplodocus, pero todos localizados en Norteamérica.
1: Efectivamente, hai dúas especies, se cadra unha posible, pero estaban todos os animais localizados nestes xacementos norteamericanos e con algún indicio tamén de que podía haber na costa de Portugal. Entón, este achado de agora, que se vende publicar nunha das revistas máis prestixosas de paleontoloxía, o que afina é que, a través do estudo de unha dúcia de vértebras atopadas ali en Teruel, sería o primeiro Diplodocus identificado fora de Estados Unidos. E hai aquí que dicir que, bueno, Teruel é un lugar moi importante no ámbito do estudo dos dinosaurios, porque xunto a oeste de Estados Unidos, a costa de Portugal, o lugar onde se están atopando máis pezas procedentes do Xurásico.
0: Por tanto, non estamos a falar dunha casualidade, non? Que teñamos estes restos localizados xusto en Teruel.
1: Non é casualidade. De feito, hai anos que os investigadores e investigadoras están tratando de facer esa conexión entre a fauna xurásica de Estados Unidos e a que se atopa en rochas da mesma época que están agora accesibles na superficie da Terra, que en Europa pues serían, como dicíamos antes, na costa portuguesa e tamén en Teruel. De feito, hai xa varios animais, Allosaurus, moi semellante ao famoso T-Rex, tamén apareceu nos tres sitios. Entón, digamos que este achado é como ir completando un pequeno puzzle que ao final acabará, en principio, equiparando, digamos, toda esta fauna de dinosaurios de Estados Unidos ao Xurásico cos que tamén había no que hoxe o sur de Europa.
0: Estaba pensando eu que para ter estes xacementos, non, tan importantes, xa non só en Teruel, senón tamén noutras localizacións, teñen que darse, entendo eu, unha serie de características que permitan a conservación, porque estamos a falar de tantísimo tempo.
1: Pois sí, a verdade é que a principal é que cando morreron estes animais, o chan, o lugar onde morreron, pois reunir as condicións axeitadas para a fosilización dos seus restos. Entón, pois, por exemplo, penso que hai algunha película incluso que describe moi ben como foi esa historia en Estados Unidos, na formación Morrison. Ali, pois, son rochas sedimentarias, é dicir, morre o animal, vanse depositando sedimentos, faz o proceso de fosilización e todo eso queda agochado polos movimentos que ten a superficie da Terra e moito tempo despois, pois esas rochas volven a aflorar ou facemos unha excavación que permite chegar a elas. E eso é exactamente o que acontece tamén en Teruel. Es decir, na provincia de Teruel hai lugares que son, o que temos na superficie son rochas que estaban tamén na superficie hai 145 millóns de anos, pero neste lapso pois foron subindo, baixando, quedaron ocultas e agora simultaneamente están accesibles. De feito, hai ali en Teruel un maravilloso museo de dinosauros, o que leva a Fundación Dinópolis, onde, por certo, traballan os investigadores que fixeron este descubrimento.
0: Moi ben, pois xa temos, polo tanto, primeiros restos do Diplodocus en Teruel, e primeira vez que se localizan fora de Norteamérica, pero, como diría outro, que? Isto que importancia ten? Que significa? Que nos está a contar isto?
1: Bueno, que nos está a contar que cada vez temos máis clara a película real de como era a fauna do Xurásico, pero eu penso que tamén, polo menos a min, chamou a atención que é un descubrimento que permite contar tamén como se moven os continentes e que o propio Océano Atlántico mudou moito nestes 150 millóns de anos, non? De feito, cando estes animais estaban vivos, existía un pequeno océano moitísimo máis estreito que o actual, de augas moito máis someras tamén, que mesmo permitían que algúns animais pasaran dunha beira a outra dese pequeno océano, e logo, cos anos, foronse separando Norteamérica e Europa, e hoxe, pois, que é impensable que animais silvestres dese tamaño puderan cruzar a nado este océano, daquela se acontecía. Entón, este achado dá un pouco esa perspectiva do noso planeta como un sistema dinámico en continua transformación, da que hoxe únicamente temos unha foto fixa. E esa penso que é unha das partes máis bonitas desta noticia.
0: Por lo tanto, podemos imaginar perfectamente o Diplodocus camiñando de Norteamérica a Europa, cos termos que temos na actualidade, pero pensando efectivamente que a separación era moitísimo máis pequena.
1: Efectivamente, esa sería un pouco a idea coa que a mí me gustaría que nos quedásemos hoxe.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas por estar connosco e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, ata a semana que ven.